0: will.
1: U Perovima je Štrol, najviše slušamo ispod Košćele kod Sava.

su me dani maja, mlade žene, nerotkinje. Krila su me krila zmaja, garež, blato i gloginje. Krila me duga kosa, moje oči ko u vuka, jedna duga noga bosa, jedna žena oko

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Dakle, radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestral namjerno.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.